Само хитови, само хитови, само хитови, само хитови. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.